0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.
3: God sommer! 3, 3, 3.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Du hører på 3.

har gitt meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Må si god sommer til hele Bodø.
1: Ja, god sommer alle sammen.
2: Riktig god sommer.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Ser ut over.
4: God sommer.
5: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
2: Radio 3.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

0: dagene. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bilen med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Far, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 3.

0: Der var det bare noen som hadde gått glipp av et tall. Men som sagt, vi går over til treraderen, og neste tall er ut. Jeg vet ikke om jeg, nei, jeg tror ikke jeg sa det siste tallet. Det var 85, 63, og så var det 87, 87. Vi går over til treraderen, og neste tall ut, det
1: 88, 8, 8. Førtisyv, fire, syv. Sekstini, seks, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. 52, 52. 17, 1, 7. 43, 4, 3. 45, 4, 5. 62, 6, 2. 76, 7, 6. 80, 8, 0. 50, 5, 0. 15, 1, 5. 65, 6, 5. 35, 3, 5. 6. Tallet er 6. Syttifire, syv, fire. Tjue, to, null. Trettini, tre, ni. 79, 7, 9. 2, tallet 2. 70, 7, 0. 25, 2, 5. 89, 8, 9.
2: 89, 8, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da kjører vi en oppsummering av spill nummer tre. Tripperen, den gikk til Randi Andersen, som får 100 kroner. Og enraderen, den går til ho Saga... Saga Pilg... Pilgard Losvik, jeg sikker på. Toraderen, den går til Kirsten Måge, som får 200 kroner. Og treraderen, den blir delt på tre stykker, så jeg antar jo at... Eller, jeg antar ikke, men det blir 333,3 kroner på Helene Strand Flåge, hun Else Bjørnvoll og hun Aud Mæland. Vi setter i gang det fjerde spillet før kvelden. Vi har en enrader og en trippel som skal spilles om. Og første tallet ut, det er...
1: 6. Tallet er 6. Syv. 2. Tallet 2. 7. Tallet 7. 83. 25. 73. 39. 44. 17. 1. 7. 81. 8. 1.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

en hummer og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!